0: Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. 100 FM.
1: Baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking.